Oni Ewurade na nam. Enti me suro. Efi se wo ye no kofo. Na ono de otumi pani ho achi. Enti oni na ma ya me suro. Ono de oka ebem na wo hyen so a ejina. Enti oni na mo me suro. Ono no ye alfa. Ni omega. Enti oni na mo aya me suro. Ono ye ochidifo ni odikanfo. Enti oni na mo aya me suro.

ono ko a ana o what a fine say enti oni na mu a mensro oni e rade na mu a

betumi ama ne so ne waye urade aye ma ne so ne kan bibi kire urade ma ne so ne kan bibi kire urade ma ne so ne kan bibi kire urade efia wo ni ta o de urade ase na na fe mpoma e de urade ase baida amamantibia e de urade ase onina busua

0: Jesus Christ demon.
1: Oh, Erade.
0: Oh, Erade.
1: Bosumiya.
0: Bosumiya.
1: Wodi Eremi.
0: Wodi Eremi.
1: Ewadi Yedi Enim.
0: Ewadi Yedi Enim.
1: Obonifua.
0: Obonifua.
1: Washusheyen.
0: Washusheyen.
1: Otanfubia.
0: Otanfubia.
1: Neni Diachi.
0: Neni Diachi.
1: Efibra Yewo Yain.
0: Efibra Yewo Yain.
1: Edibesi Sese.
0: Edibesi Sese.
1: Mini Meyere.
0: Mini Meyere.
1: Eni Yema.
2: Aseba Efi.
1: Mini Minyanom.
0: Mini Minyanom.
1: Eni Yema.
0: Eni Yema.
1: Eni Yasifo.
0: Eni Yasifo.
1: Mini Mifie.
0: Mini Mifie.
1: Eni Yebusia.
0: Eni Yebusia.
1: Oh, Erade.

0: Kaye. Ayatidi se Resurrection Hour Prayer Fellowship. Yeton Safrao. Suto Ayabo. Ahumiji enim.
1: Asempa
0: enia. Fise Radi Asem se. Ikwasoni bom pom paye da omre hon. Yeton Safrao se yawade beni yawade biano. Ramienu nyina nshia. Fanku tujuengu fom. Maye nsaso. Siyamu fro sosu nyanku pom. Naminu mienu mpai bono. Eni entiemu dru na sumua. Obeshe ni hon enyu nyamu. Ewo Yesu Kristo demo.

shia mese waba wa mini wesufu obia shania wodi mi abedruni why na me fasida mano why na mi moni dini asamba na mi ko akama samu ya mo bro na wuchia mi aduma chedie sana unyuma tia sana wakwantio na se ubo ni frania sana wabo ni buafuo wasinkenye radia yadi anka yeniwe sufuo bia waso ya

0: Amen.
1: Amen.
0: Onyankopon doni yowuo. Onyankopon yo lowuo. Ena me beka sa fo do ho amani pa nyina hunu sentia. Awurade do yen. Odoni yowuo. Onyankopon doni yowuo kase. So udo unia. Udo unia.
1: Do unia.
0: Unu unia se tema te sen. Sen na unu unia ko. Ufiefo. Wabusiafo. Womma. Woyiri ukunu. Do onyankopon hwehwe titiru pa ne se. Yebedodo yehoyeho
1: sa
0: eno na urade ehwehwe enti ne yamede eto jojo nyankopon ne do no edi adanse ese
1: odo yo
0: odo yo wo odo yen papa papa famiko chiro no mu e 1 john 4 7 to 12
1: ye kan yonani asempa edi kan
0: ko
1: eti ye 9 no enti chemu ye nsun ko si edu ba ko no eti bi se me se onyankopon ye odo
0: onyankopon ye odo
1: ti adofo
0: Adofo
1: momma yen no do yen ho
0: Awurade kasa kire okra biera akristofo ewiase nipa nyina se adofo e
1: momma yen no do yen ho
0: momma yen no do yen ho
1: na odo firi nyankopon
0: hallelujah
1: amen
0: odo ye de be
1: firi
0: nyankopon
1: obiara odo no
0: obiara odo no
1: onyankopon no wa wo no
0: wa utie mi sa odo nua do nua do biara do ayo do ti umu dia
1: no onyankopon na
0: onyankopon na ayeda
1: awo na onyankopon amen
0: ni sa wu nipa no so wu ni onyankopon
1: onyankopon
0: Hallelujah.
1: Amen. The onno no.
0: The onno no.
1: Ihunu Nyankopon.
0: Wo onno onua. Wo onno onua. Wo onno bi che se
1: enye ke ya. Oh my God.
0: Nige se unim Nyankopon.
1: Unim Nyankopon.
0: Na unim Nyankopon.
1: The onno no ihunu Nyankopon.
0: Na wo biere onno ni nua no.
1: Ohunu Nyankopon.
0: Wo da so ti sum.
1: Every se.
0: Unhunu Nyankopon.
1: Nyankopon.
0: Every se dia bayi.
1: Nyankopon ele odo.
0: O Nyankopon ni odo. Every so Nyankopon ni odo.
1: Yeimu na Nyankopon do ni ne ho adie.
0: Yeimu so. Yeimu na Nyankopon do e ya de
1: be. Yi ne ho adie wo yeimu.
0: Ho adie wo yeimu.
1: Se Nyankopon suma ne ba owo no kro.
0: Odo ni ni o, odo ni ni se Nyankopon suma ne ba no owo no kro no so nya de
1: be. Ba wiase se.
0: Wo ba wiase se.
1: Yemfa ne so nyankwa.
0: Hallelujah. Yemfa so nya de be.
1: Nyankwa.
0: Nyankwa. Yeini odo no.
1: Yeimu na odo no.
0: Sento Nyankopon suma ne baba akopon wo no kro no se nipa mfa so nya de be. Enyankwa
1: ko enye se yen na yodo onyankopon
0: se ni ye enye se mi no mi na di ka do onyankopon
1: ne mom ono na odo ye
0: onyankopon mo no ye de bayi
1: odo ye na osuma ne ba se
0: enu nti no ye de bayi
1: osuma ne ba se
0: osuma ne ba se
1: o meye yen bo ne
0: o meye bo ne pata
1: adofo
0: adofo no
1: se onyankopon do ye nse
0: se onyankopon do ye se se ne mi ka se dia
1: ene ese yen so se
0: ene yen so ye ti asie
1: ye dodo yen ho yen
0: ho anu me se ti mi dodo yen ho yen
1: obi hunu onyankopon pe
0: hunu onyankopon pe
1: se ye dodo yen ho yen
0: ho ne o ti se dodo yen ho
1: Na onyankopon tie
0: mu. E kire se onyankopon tie.
1: Na ne don wa wie peye
0: wo. Na ne don wa wie peye we mu.
1: Amen.
0: Do nua. Do nua.
1: Do nua.
0: Do kunu. Do nipa no bebre empo de o me wo no. Ye odo de kire.
1: E kire no sa.
0: Enu nche no onyankopon suma ne ba ye kire se. O mra ma ye mpata ko juma. So wo do nua. Ana utri mo de. O tan gete na sho mu ma. Ena na pa mi jina nyame atra ka sa kire se. Do nua. Enu nti kire no se. John 3:16 said onyankopon do wi aseni tieni ye said ne ba wo no kru maaye so bi biera oji ye kito die
1: onyira
0: no benya dan kwa ka amen
1: amen
0: ododo le di kan ododo ne maaye ye tro onyankopon dre ba no e che wi ase
1: sa
0: e maaye se ye mfa no so ne
1: ye nyankwa
0: ye nyankwa wuji we tu mu aka amen
1: amen
0: afa John 3 John 15:13 wo so biera a odo no obi ni do e ye kase aseni we
1: yesu do sa
0: Oni pa bele ni wa e do kese ni we. So be beto de ne nkwa ato ho ama ne namfo no. Oni pa bele ni wo betimi. Bari ma no di kan do ye. Jesus do ye. Enu ti ye ka ta fa odo wa kire wo no abu sure fo no fie. Enu obi bele mpa o wa ti ti. Se onyankopon e ne do ye kai. Na obi bele ni ho a obetimi ne do anana ne kra ato ho.
1: Ama oni pa bele.
0: Aje se Yesu Kristo nkuto. Wuje we ya ka amen.
1: Amen.
0: Wuje we ya ka amen.
1: Amen.
0: Na ye die Yesu nkuto ono eda ben.
1: Otumi
0: ye. Sa. Ye dia odo we dia Yesu nkuto
1: otumi ye.
0: Ye dia Yesu nkora no otumi ye.

0: Kristo.
1: Amen.
0: Saa kwa no.
1: Yes.
0: Ɛne Yesu Kristo.
1: Yes.
0: Nti wɔ soɔ no abere bia wɔfa ne asɛe.
1: Nini
0: atete. Ni
2: atete. Asempa FM.
0: Kwa kene. Bola soa de. Ɛno na brebia wo fa. Na wo de ahye ewiase ne wo.
1: Yes.
0: Ni ni pasi ya

0: yantuo mo nkyene
1: daabi
0: apɛ yɛ nwomu dɛ
1: meyɛ na mɛka ne sɛ saa nkɔfoɔ no a yɛbobɔ wɔ mu din ne nyina ne ɔnom nsa ne ɔnom yi ne ɔnom koke ne ɔbɔ adwaman ɛno ɔmo nti na yesu ba yɛbɛwu yɛ yesu